Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

Čudno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata vana.